ཁྱི དང ར སླ ར སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ
Nesin, lo lo, ta chen na la. Ane gen la gen na zo, lo te di ta lin de in do la. Nesin, lo lo, ta chen na la. Ane gen la nga tirin, taan zo, lung di sin do da cha do nambal sin ge zo ya. Te cha daang mendo, ku saan lam la ki, tomo lung ba ki wa siya ti chik daang mendo gen la. Nesin, lo lo, ta chen na la. Ane, ta yu rung bil ma taan di, kawa ya li ta di, jab chi ta kui ta da ni de. Gen na ma lu le je da na ro na. Nesin, nesin.

ཁོ་མ་ཁོ་མ་ཁོ་མ་མེ་བ་དྲ་ཝར་ཏ་དེ་ནི་ནོན་ཚོ་ཅིག་གི་ཁོ་རི་ཡ་ལ་ལ་ཁོ་མ་ཡེ་ཏོ་དེ་ནི་མེ་ད་སེན་ཅན་ཡ་པོ་དུ་ཚོ་ཅིག་གི་བ་དེ་རི་ཅིག་གི་ལོ་ལེ་མ་ལ་ཏ་ཟོང་ཁ་ཏེ་དེ་ལ་ན་ཏ་ཅིག་སོ་ཡ་ན་ཏང་གི་སུ་ཅིག་ཟོང་བོ་ལེ་དེ་ཁོ་མ་ཡ་ན་དེ་ནི་ཡོང་ཤི་ཅ་ཅིག་ཨ་ཁ་ཤ་ཏེ་བ་དེ་རི
ba nong le ni ga ti ti ya na te lan sa ya ko ko so zo ni ro te ti je ti tu le ti zo a ti so ha yi li no me ta sen ken nyan to de mo ge ba ha ga zo ya te le ti ti rong du ji cha ya na te ni nga ni ni to to ji lo da wa ti ti ba de sa ba ne ji wo kan san zo le te kon jo zo no le tu me pe yo te le ti le te ne pe yo te le ti le ta kon ba ti so ti rong du si ti de ku kon ba ko yo na Tani kar hi zonwa, yon hi chatewa, nida tabu ki nindu chiwa. Tani nasi honba nongi chatewa ki yinwa, tani loo ta, chiwa, ya hi chalo laso ba, ya pinsun chubwa tindu chiwa, dhu chiwa. Halam, semla nima yinwa, tindu chiwa, gaya ba, chowe ba, tindu chiwa chayi.